Solistica u Elgarovu koncertu za violončelo bile Anastazija Kobekina uz filharmoniju Đorđe Enescu i pod ravnjem Aleksandre Blocha. Slijedi sonata za blokflautu Paola Benedetta Bellinzania iz 18. stoljeća sa stavcima Largo, Allegro, Cembalo solo per respirar del flauto, Folia.

Sonatu u D-molu opus 3 broj 2 Paola Benedetta Bellinzania izveli su blokflautistica Lea Sobe i čembalist Haldor Bjarki Arnarsson. Stoljeće nakon Bellinzania stvarala je Louise Farrenc, čiju treću simfoniju slušamo u nastavku. Stavci su Adagio Allegro, Adagio Cantabile, Scherzo Vivace, Finale Allegro.

Francuska skladateljica i pijanistica Louise Farrenc rođena je u Parizu 1804. i studirala je klavir na Pariškom konzervatoriju gdje je poslije predavala kao jedina žena. Njezinu treću simfoniju izveo je komorni orkestar iz Berna pod ravnanjem Graciele Contratto.